er hun så vatt halver vege enn et feit av de kåk vel en svart vansin dat maakte mij tot vriend van Benjamin.